0: sapurasun sadaya ka urang ningali jeungteun ayeuna ka urang sadaya kalahkeun anu wiwitna imani
1: asa baraha mah dijelaskeun
0: eta cicing tandanya urang teh kedah pernah